0: Цілих два танцювальних часа. Два танцювальних часа. Часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
1: Часа. Часа. Часа.
2: Два танцювальних часа.
0: Каждую п'ятницю і суботу. П'ятницю і суботу.